0: Ufaga tezmo tami wengi olulopla dioko lele ya ochai.
1: Emeka, kibya kwa roso.
0: Eo, wane wanyi. Nanya, mbwa mbwa roiko seasoning kiusu batra nitotua e. Chefu yao, isi sioma ya hanga.

0: Ufaga esimu Tommy Wayne yolu lopla dio kuleri ya uchai.
1: Emeka, ibya kwa Rosso.
0: Eo wane wanyi. Danya, mbwangwa Royco seasoning kusu batra ni totoa e. Chefu ya u, isi si oma ya hanga wale raham.
1: Hey, ikiri ona ya mbugi.
0: Eh, iko kukukwa, mpano, kenti, ne mbwana na